0: 喂，你好。
1: 喂。
0: 哎，你好。
1: 哎。嘿，你是咪迄个
0: 莹莹莹莹遐？嘿，我莹莹啊，嘿，你好。
1: 嘿嘿，啊，我要爱订三点，迄个啥？迄个防晒。
0: 好啊，要几种？
1: 迄安怎卖？
0: 一条1350，啊，即马买一送一啊。
1: 买一送一哦。
0: 嗯。
1: 一条1350。
0: 原价一条1350，啊，即马买一送一，买一条送一条，一条剩675啊。嘿，做会好诶！
1: 一
0: 组
1: 就好啦，
0: 要
1: 先买一
0: 组，
1: 我也
0: 毋捌
1: 买过
0: 咧。我买一组就好了。
1: 嘿嘿，
0: 好啊，无要紧啦，我了解，再过来看。嘿，
1: 好啊，
0: 嘿，啊，这真好无，做主人诶啦。
1: 好啊，我先
0: 。好啊，吼，你这规身躯拢会使抹诶吼。
1: 嘿
0: 嘿，好，安尼就1350两条，啊，你电话2496，这支吼有资料嘛吼？
1: 你甲卡0937好
0: 啊。啊，等下0937。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好